0: Sange omu supermarketi hamuno maduka gona kwetorora ihanga liona ingano na kaunga supreme fla nivikuru aba Mandela Milazi mukichweka chabu sega haihina roundabout ya Masaka.
1: Imukira mwone zila ikona Spice FM
2: kuruga sayi kumune ilipaka saa haina ni nyuma mali
3: tukwa huza kwaki haba saija badojo junanizi wabunu hobo kusendekereza wakiara babo wakua ni wagenda antinani
4: kintu ekyo abu wakia yofunga wakia wakia saija wakia wakia wakazi wama mbalataa vienda habukuwa no mkuma bivaziwa songa hivili alimu msaija kuwa hali business haina kora sustaini nga maka alimu no msaija kuwa hata kuenda mkazi huku
3: Matandora na uru. Na waseme.
4: Uwe kuwa ndio gambire za mbadi mukitai wakabari wabi awasio kuwa no doja.

0: Charge ne Stanbic Bank. Wewe le sento kutukila dia kubukande bisatu mwatano. Muda chika bilizo kakumuendo gwa magobo gwa wansi. Gwa bichumbi kumi na msambu kubulichikumi. Kumikutu jafejo kumutimbaganu. Era loni eno. Osobolo jifri ya kutabi jafejo na. Musawa mnana zoka. Onywe banga lima kuwa kusasula. Ya miezi chikumi abidi mila ambirira. Kwa kunambe tali ya kusasulira. Noti mnana noti noti. Bibidi atano. Bibidi atano. Okumanye visinga wo. Omugano guno. Bukomanga asatu ugomukaga. Stanbic Bank inungamizo wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda. Obutu kila daa kubuka dekumi. Amateka nubuka kulizo. Bigo bedirua.
1: Obunangu munu na wedi eno vyo na kugumiziwe Uganda Communications Commission Masobora kumahikira nambe tali ya kusasura ya 0800 23 23

0: Mbe, ogutora mnyama za ya kumira mnyama kwa tu Flavia Ajok, lekabi tuwele zumbu ijuile.
1: SP Julius Allan Hakiza ona kugambira polisi ya masiri muka gabunyoro. Ayetegere ize msaiji onu nka Nicholas Mutegeki. Ona alimuikazi omuruka gwa bugambe, omuiboho orali ya bugambe, omnyamasaza ya kikube. Kusigiki rahari Hakiza agambirengo Mutegeki. Akatere raise simu birobyo kwezi 15 kwezi nikuwa kuno. Na mugambango kwa feriro mwana kandine yeta gamtuara 35. Ezira muko onyera huko kuruwa sombiru guomugenzi kuguhira kikube kugutwara omnyamasaza ya kakumiro kuzika. Hakiza gambirengo abaikazi bakatandika kwekengera ni kuatioba kwa teboksi eyali na gambangu erumu ombiru guomugenzi baitu kugiabura abaikazi bakaburuobroro obo basangiremo inuunu rie kitoke nirio nirumu mukikaro kiomtumbi guomwana ni kuatioba ikazi bakuatue kiniga barugomunyikara bata andika kutera Mutegeki okuika polisi bwe yayanguire bwango kuija ya mujonira. Hakiza gambo mkaire kanu Mutegeki akulindibwa omkadukuru akakakumiro Central Police kando bonagya kujunanwa omusango ogwokuba ekitagasa omubantu. Hakiza ni kwati arabuira abantu balekera hebikorwa byokudupa nekigenderwa kyokutunga sente mu bwango oteire hono okulabura abantu kutwalire biragiro omungaro na gambangu ensongezo zina kurangwa hali polisi ni kuzikolebweho kurungi.
2: Kawa ibiri 15 akaterereje weye na mujirango umwana wa file wa musindikire mitwaro ashatu netanu zo kumuyamba okuzika. Shewe akabatine sent kwata emitumba nengashe banana suckers ya kiteko mu boxi ya mobilizing abo wabo ngo aferirwe umwana. Umukuzayo kubagira kureba mu boxi bashanga box tine ekirimo harimo mitumba y'ibitoki abantu bakaba kumwita cyoga police yabasakuzayo yamukwata bamutwara police atumiye numu mu police itu ya Kakumiro.
1: Hakizara bwirabe minyeto okororangu batangira emirimu yobwe kambi ekubagasa hatali kwetaba ombikora ebikuchwe misango gamba nko kuihamba nibakiorani basabe sente nyingi halaba zaire babo oteire hono kubadupa gamba nkakinu ona dupire nguo mwana afire nuko basobole kubatunga hosente.
2: Shaba neminyeto okwiha emikono munshaho mukaza gukora mukakora imirimo iri kubaza kubaka sente mutarukozesa tutandika akwibabazire.
1: Hakiza ayongere yasaba bazaire nabo okubabulindara nokurora ngo banyegera hali polisi abantu bona bakubasaba sente omu mulingo gukubaletereza okwekengera nikwo polisi esobola okugumya bino batakabaire kusindika sente hali abantu abo. Habwa Spice FM ni nye Flavia Ajo.
0: Webale mnumye makuwa itu Flavia Ajok. Chuyange na makuruga itu aganga kuleke polisi wa masili mkaga itu wale mwitanzige. Edabuidaba nto mrubuga uruwa hoi mankoko usuma. Obwebcheka ebye motoka bweyonge ize. Kagamba vyo na polisi SP Julian C. Alan Hakiza. Alkia sobo rango usuma. Obwa spare parts undike bichweka. Ebye motoka kandi bukustobere kumani bukiora kandi bweyonge ile. Ketono hasubrele na gambango. Ebichweka bye motoke bikuibwa haroho endabiruamu amatara. Ota iraho na zibatri. Hakiza haireye kio kururu waho gambanka ekireke ijombu ile wekiro. Mukinuo bihano mruvugo wa hoima. Haro musango gusewele gakubani gutuarua. Ogo kuiba ebichweka ebye motoka ebikiro bwingi. Arugirea sababa kama be motoka okuikara. Balibuli indaranka tegele ogwe kigogo okuiteka mu alam omotoka zaabu na okuteka hobro waho. Hapatsi, spare partsi, rondike ebichweka ebye motoka zaabu. Nukulekera ho okwemereza emotoko mbichweka. Bibata kwetegereza Hakiza rugea soburangu polisi kuikara netonga. Emisango eyobusuma obwa spare partsi rondike ebichweka ebye motoka. Kichono nasaba abantu kuikara balibuli indara na kutuara alipota polisi. Ekusubura kukonyera ho okumara ho obusuma obwa ebichweka ebye motoka.
3: Business News 89.9.
0: Kwa simu kwa tukuru ya wanyakulu katebe kakujanzibwa emihanda okuombeka.